0: música.
1: با سلام خدمت بینندگان عزیز. بینندگان ما ماشین هم خراب و بیفلن زمین جای درستش کنید دوشه دفعه واسه زاده من دوش اومد یه فعلا نرفتیم روستا به خاطر چون روز دادگاه داشتیم واسه چند روز کارمون انجام بدیم و چی نمیم تا دوریم سب پرندی لون اکثرا الان دیگه یه چیز زنگ زنگ آقا ما چون چه کبرا فکرم یه تو چی کن یه وکالتی و اسخری سده چه خوش کار انجام بده اسخر نیتری بیایی سر معتادیم به روستا لایه چی داشته باشون مشهری وکالتی یا چیزه چنین خوش کارش انجام بده. حالا ما هم زنی زیبه چیز که آقا بین تایزوی تاپخ کنیم فکرم هدف کبران چیه چی باز بسونه فکرم فعنی یه چی پیلی بسونه و یا اون اس انوال یه لید نظرش نه اما نه هزار تومن پیلی
2: ده بشه چی بیم نه با برایم دادگاه دست یاد سر چو گیم تو اینجی
1: چی ده اصرار چی که اعتمال دار درست و با امین روزات پذیریش کنین و کارش انجام میبرده نه رایم دادگاه حالا ما رایم رو بلنگیم بین ست دادگاه یا کار ما انجام بوی دو ساده ما دادگاه داریم یا کار ما انجام بوی چه بهتر اگر نه بمیرین دادگاه چون چه ما هزار تومن باز نیدم یعنی هیچی هم به اسم کبران نیزنم چون بخوام رو چی دواش داد یا اصراری چی گم الان مشکل نار بیاین رو تامنیم
2: مبلغی چی تلو کرده بیانده
1: اون مبلغی چند ما را بعضی بینندی اگه آقا نباید به شیاسی و از خر نبودم بخاطری بچه لا یه مدتی تش بیدن ضبط شونه چی چه بگم ازیت شوچه ما به خاطر گم بچه لن رویشون زیب نه بود برا بچه یه دفعه ما رو گم ازیتی ها بود لا بعضی هم ازایی دانچه آقا نباید کارا بچه دیر یا هیچی نباید بدهشه اما خودی نیو باید چی بریم شون چی دیگه اینو هم ترس چی ناشتم حالا فعلا با روزا و مینا و شیدا خانم با بریم تا هاشم هم دیگه ماشین هم چه خرابی زنج هاشم زیم بیا هاشم همه چی دیگه کار من زیم ماشین ماشین دارم ماشین دوستا بزیم حالا فعلا ما بریم تا وچیل هم در کلی ما ستا وچیل دوریم ست پرونده یعنی پرونده زیاد دارم خود دونه دا بعضی ها بینده نه نظری دارم جواد دستو و کار اختیه بسی بی کاری نکلن سپورون دست وچی او خش قمر خم چی کار من انزام میدن نمی کارگاه یا او والیبال اون دارن کار من انزام میدن غریبه نیستن چه بکن لا بعضی هاش کارگر رو دستشون رسی اول شیلاد موی چه رین سرپرست کارگاه خش قمونه دیگه کار من انزام میده در چه زایده کار من انزام میده اکسا هم تلیفونی یا هاشم هم خیلی هم کار من اکسا هم جردن هاشم هاشم دیگه شغلو دار کار من انزام میده بلن بقیم این قسمت چه بود
2: من خیلی زمان این کبرانی خواهی
1: کبرا بیتر از من وچی داشت استراجی کم اگر نه هم وچی شاد بد بینه و گاهای تنو
2: کنم وچی زنده باش صحبت چی بین شو چی کن
1: وچی با کبرا صحبت چی رو
2: چی با کبرا صحبت چون تابی آن رو سر شدیم حالا کبودی که تو زیاد استراج چی بین
1: نه اینو ولا ما خیلی تا وقت دادگاه تمونه و بیم اشکا من سری بین که اینو بیتون جهت بین و باید سری من دادگاه کنم انزام
2: تا فامه چی بین آخر اصلا کار رضاعت این بچی کار رضاعت خم اومیمه
1: آمین هم دیگه قسمت قبلی هم بردم شد داخل اینو اقرار نامه چی چیزه هم رضاعت چی چی چی واقعی بیه چی دیگه نبیچه کارشون انزام دام بعد داغشید هم در جریانه

0: Yani bir adam bizle baş eder ya şu
1: film. Aynı şey bir kızla ifade eder baba.
0: Kazanmıyor bir tane ya. Böyle kare kare kare kare yuva düz. Şu an bu
1: Şeyden
0: cevap bunu göreyim. Bir aşağı köprü
2: baba nasıl bir kıyafetle basmışsın?
0: Şeyden güzel bir yeri kalmayız. Wet. Böyle bir de içinden kumura
1: basın.
0: Tamam. Bu değil. Sen der kolle. Fikrim sen leçin mi bir ko?
1: Leçin sen izleyin.
0: یه سال چی بودی؟ هم مردم اون کبرا بگید زمانی اصلا هر چشی بودی سیم چی داشت من چی بر هر فرشنیم چی انوار خب من بیر اصلا دومده چیدمش انوار چیدمش بعد هم گمبره این دادا سری خب من زمان بیر اما خب آقا هم برچید خیلی استاری شده گم هنه میگو به تا بیا
1: با کبرا صبح اشان تا من نزه شد چی بیرم نه چشه دایی هم بهتر
0: آقا این در چرا شو بشه این بلا دیم در نه اینو اذیت کنه نبی آجا بزامن کنه سیمون سلاح دیل بیو زیلو
2: من چی گوه مبرین داره بایدش کنیم بیتر یعنی چون چه ایدی آقا بر بیتر دیگه ما رضایت کنیم تیمی داره بار بیتر چون رضایت کنیم
0: درست از افتون خود شما ارانامه گیرد نوشتیم خب بس اینو چه اینو زنی زیدن چه من
1: چی دیزی ها رسای جیدی این لابیان این نظر ایسان
0: ای زنی جواشن زیدی بشن ایشان زنی که خون بزید آقا ما هر چی کنیم یه رضا پذیرش کنیم کموش کنیم بلا خب مگم در مورد را ما بس تلاوتون زادکار را دینا مزمش الهیه بکنم باید چی بسنم یعنی بخوام به مسته یعنی پیل بسنم ما فکر کنیم آن قانونی اصلا این هر چی قانون بود بعد بلن تا بیا اون این مدر
2: سوشن
0: هستن از بر تا آخر کنیم من خوبش یا مدیا دوباره دیم سی پی یا از بر کدوم هم از بر کامل یه ما چند بودم با سری بعدی یا من ما دلان کار شما رو حتما انزام میدیم به روزا بزیر و اون سال ما انزام رو بر خیلی بود
1: بعد تا بزنگ داری چی بودم کنم چرا بوشتر بودم
0: چرا با بوشتر بودم چرا بوشتر بودم میری چه در چه؟
3: باشه.

0: Ya باشه
1: یعنی اصلا برای خیلی اطمان
2: داشت. یه لحظه به تو با هم بیا صحبت کنم. ما قبل از اینکه بیامی رو تو با شما حرف بزنم. اصلا کل مدارک علیه شما. یعنی چیزی نیست که تو برای داخل دادگاه به نفع شما یا رئیس صادره و همچین چیزی اصلا وجود نداره. بعدا ای دوهر به سن قانونی رسیه ایتاره مثلا سرپرستی داداشش رو بر عهده بگیره او هم پدر خواندش پدر واقعیش مثل که بگیر مثلا قیمش بود بکره مثلا همچین کاری کنه یا دادگاه به نفعش رئیس صادره کنه همچین چیزی اصلا وجود نداره.
0: الان به تله یه الان آدم رو باید جدی به تله بیر لازه قرار داشته بوده به حال هم سرپرستی کنه به عهده گیرو بید این طریق چه مثلا جا گرفت بوده آدم رو باید چه به تله بیر لازه قرار داشته بوده من به چه گرفت می به چه من خیلی کار بده یا میان به تله مثلا شده آی بره
2: عزیزان اولا می که مدارت همشون مقالت داشته مثلا این مدارت چه همه چه موجوده که این دوات سن قانونیش رسیه 18 سالشه به خوش رضایت داد کته ای آقا بویه بیتره سرپرستی داداشش هم بر عهده بگیره یک جدا بعد هم از یک طرف این وکیلی که شما انتخاب کردین اصلا شناختی از این وکیل داشتین که انتخابش کردین؟
0: آره وکیل خوبیه اونا چی کار من قشن انزام
2: بر چه اساس؟
0: اون چه تعریف میشه افتون در موردش؟
2: با مثلا مالا میخوام مثلا یه چی بگم که بهتون بر بخری یا چی مالا داخل کار به کالتون جز همکارل نه ایشناسون شد اونو که کارش چی بودی مثلا یه دوره اصلا مجرد و چی هم ناش به وکالت دینه برقوده گیره یه خرابی دینه برباد یوره اصلا خیلی بد اونی به چی بینیستی که بگم کار به لدویه یا کارت خیلی خوب و خواب پیش بوره
0: نه
2: فقط دونه مثلا به یکی یکی رو تلکی رو کنه وش پید بسنه همین
0: تن به چی سالی بیا الان خیلی باید سالا بینیم
2: نه با همه با شما صحبت کنم
0: همه تو دست
2: میگه کاسه نه خوبه با تو صحبت
0: کنم
2: گفتم
0: حالا
2: یه
0: قسمتی میخوانی خواهم از قصه ای به طالب بسانی خواهم حق اصلی کنم عشق بسانی توی اون زنده زمت چشی رو به تا دارم و یقا باید مجبوری چی نصف انبال حالا چه خوش نیابران اون سو به زور هم میتره به نیتا حق بسانی چی؟ نه
2: آقا طالب یه آدم خیلی هم دوست داره که این زنده ای بمونه میخوای که به هم
0: بخوره این زنده ای بمونه اگه این دوست براش نیست اول زمه ناممو این دوره هم بیدی چی ره
2: نیست هم
0: یه الان تیهش که این دوره چه الان به هر دری زنی چه این دوره بیاره با پس
2: ما خبری بیدارم بسش جدایی
0: ما بایی اون زنده ای چون می نشناسم تا الان این دو روز رو بکاله شده رو دیدی
2: حالا بیه
0: یه ساختمون یه زمینی یه مکانه با آتیزان سیه ساختمون
2: من خود
0: من حق اصلی کنه یه اصلا وزیفه شو چون یه سنوال بزنه به نام من یه اگر زنده مونه بخواه بتون مونه بخواه یا قشن یه سنوال زنه به نام من یکی بیاسه زنده مون بخاطر بتون بخاطر زنده مون ولی وقتی الان جای دیگیر کرده که از حتی پیمینا یه ذره اعتمادش نام توقع داریم یام بدون هیچی سر زنده این میشین و یه امره با مینا و فاطمه و هر دادش حاکمش کنه و
2: نه خواهم چیم حرفی هم نزده به شما یکی به کاله تو به آقا طالبی برون که اصلا سر وقت این خانم روی بشه نره یعنی بیانی یه زنده مشکلی که تو ندامه
0: یه الان شاعته که بیا خول بده چه حامل سر وقت شونی روام هر چی بخواهی نون داری اختیاره ولی نه بعد چون برم سر زنده این منه گولی زنی بر سر زنده این دوباره همون آش همون کاسته
2: وقتی
0: به همین آش من چه باشه یه هم به بتره همین یه واسطه دو ما بینی و مینا و این اگه دست از سر زنده این ما برداره حالا منه گولی زنی بر سر زنده این اوست پای آش من واسطه ایچه هی پیل برشو هی مینا نجا و جا کنه اصلا یه ذره احمالش
2: کنه ایچی یه رو نمونه حالا آقا هاشون چی جوری و فقط این خان بین شما خلاف نبو واقعا هم
0: به چه بنا داره
2: هزار تا آسی ببینه و میبین واقعا اله که بخون چه داره بودون هرچی چیز
0: اله چی نیست یا اون بایی زنده ایش همی که حاضر نیست بخاطر زنده ایش بخاطر به تش نیست که انواره بزنه به نام مو نیست تو بایی اعتماد داشته چه صبح دوباره بلون نکنه برای بایی مینه الان قبل یک چند خاص گریش نه چی بی هن یه چی الان چی دارد تو خاص گریش دید طبق و دارید خود تامینه به زای مخود اعتماده چی کنید برگرد سر زنده
2: ای در چی کنید
0: بفهمید فرقو بشید یه بکاله تو بشید سید کمچید مثلا سمتش کنید نه وقتی درش اعتماد نام یعنی صد تا هم تعهد نام بیر که اون اصلا یکی شد ببینه
2: یعنی در آخر
0: هر یا با نصف اموال بزنه به نام یا مالی چی ببینید زنده من الان دیگه جوونه اون دام ران زنده خدمت خراب کنم بدون ایسی برن وای تالو زنده ای کنم تا تالو من رو بره با مینا خوش بذاریم نیکنه اصلا سه سال رو مینا خبولیم
2: واقعا هدف ها کمک کردن دفتون بیارلا در با بال کنه
0: صبح بهترین که ما هیچ تریمه بکنی یعنی چی یا نصف اموال بزنه به نامو یا اصلا باید همو از قبل یا مسترش یا از زیتش کنی به تلنگ رسید
2: همچین چیزی که شده نیست در درصد ما علاقه دادگاه هم برالای شما رایده
0: اصلا برالای من نیست
2: یعنی مشکلی نوری؟
0: یه وکیل خوبی بیرفت به وکیل خیلی هم خوبه باش یا به تلش سونی بره باش نصف اموال هم حالا چه وزمون خوشحالیش نیسته گفتم میخوام بازابون خوش بشه بگم چرا باید بره نصف اموال من
2: یه بخشی
0: نه یه بخشی میخوام صدقه بسونم مجبورش نصف اموال بزنم باش
2: خلاصه نکه لای اتفاقی خود من
1: من خود گوشه اگم کن با نیاز نیمی و ریشی چی دزی ها اصراری چی دیگه آقا نبی ها دیر نداریم داگه ها چی کن پاد بگو
2: بابا
1: آقا چی میمارم؟
2: هیچی باده مراوند
1: قانونی شد
2: یه
1: پیش بودیم خدا بابا داگه داگه ها که خواست شو کنه ما خود یه بنده نمیتونم تحکیم چه بگو بابا یه با داگه ما ها بگیم چی شد بابا
2: چون
1: ماشه شروع داخل شد کار نمزان به نوبسین داشته اون را ما یه داخل رو یک قانون زیستیم تماشی با ماشه خوش من نوری آقای دیم
2: نه ماشیش داخل شد
1: خواهد دیم ساعتی آنیم درخواست دلاغ نمزان ده ده کن بیه روزی با آقای نخواست بیان بیر خاطر ایس نگم چون واقعا خیلی زیر چونچی یه در یعنی یه درس علی روز شسی میگم از همه جا درس هر فقط درس هر سازی بسیم الا واسه یه کار مامان دیگه اون کارش انجام میدی ولی من یه کاری که دوام رو بذار بذیری کارش انجام داد داد داد داد
2: باش نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه

0: قراری که چه اصرار چه بیاد خوش داره التماسی کنه. خب ما بیاییم زمون بلا ما کار به انزام ندهیم، خب یک کمه چه انزام دهیم مدارچه هم خیلی در موردن اسقر دارم هم خوش دارم یه مدارچه دست کبرا و اسقر بین هزار تا در سلان درست شدیم در سطح باز رو داره درست کنسیم
1: یه پیلیش داسی هست از بشون
0: مینای رم خب
1: به دادگاه نیو فیلم بیدار
0: نم دادگاه نیو ویدیو بیدار اصلا نیو هم دادگاه
1: آیا سی بیدار تو این هچه در رزان بابو
0: رزان بابو رو پیتنم استازا بابا مینا بو لادر رو دارن خلوت زایی چین رو سیم
1: دادگاه دادگاه بادا بیدار چه هستی دادگاه اینه
0: چون شو سی تو نمی دیدی شو چنار ده ساعت تک ماشا شا بیام دادا مینا با تو ایدری باز ریزنل برو زنه یه چیم ما داخل یاد بازندی نمی ساعت
1: تک
0: من باز برای داخل کوسه تا ما پیاده رو هم دور بزرو دور بزرو داخل کوسه تا ما
1: دریم بریم
0: مینا برزا بیر
1: شده تو شده
0: خواه رفی مینا بیار گوشنی تا دلونه بیرام
1: هم دادگاهی تا برن دادگاه همه چی کنه شیده پت باشون یقی؟ نه با ماشین دانی رو جلوه جاپار چیره نه نه نه جاپار چیره کوچه اونه هم رو این دادگاه
2: باشم این از این رد چی بمون؟
1: و چی که مکم شکنان که برای چی چی گوی چی مدره چی ناره حالا یه هنگ ساعت چی داره هست داخله
2: خیلی تو حالا رفتنه
1: حالا مکم مدره چی ناره مینا این بارزات خومه یه جو میگه سربست چی قولی کنان چی ناره شده کهش مکم شده که برای مکم باید حالا
3: خدر آزید
1: سیچه کبران نمیدون رو چه چیر دیگه تا بره اون زیلو تروسی تا بره بیان
2: چه بره اون زیلو تانی
1: تا بیره بروسی بیا بره اون تا بروسی جا تا چند بی بیره بروسی تا بیان چه چیر دنه چی هستی بسونسی؟ ها؟ بسنی بسونسی؟ ها؟ بسنی بسونسی؟

0: però ce l'abbiamo. Beh, stagnino da sinistra non si viene, stagnino due i classici.
1: Umane succedene ci ce ne abbiamo così vino vieno bene.
2: برای متقاضی یه کار ما انزام با خواهد با حضور حق داوه ما هم کبراخت هم بار قاضی بس شو دریوری و قاضی هم بسه سرا اما تو چه قاضی صحبت چه که بار برای نفقتونه خیلی هم خوشحاله بگی با این کار چه چه دینه تو طبق مداری چه چه بردیم و اینو همه چین از ما خوش رنگ بدن باز اصلا خب باز پرونده هم داشت اصلا پرونده مادری رو نزدی به خود کشی
3: پسی همین نو ببین
2: آسی همین نمو بیا و کالت دا بیا چنین یک پیلی بسون و یه هم دو دستر با یه قاضی چه بعد شو بیا قاضی هم بسه سرا به قاضی صحبت چه ما خواهیم مداره یه هم اصلا تجدیب راستی ما چیز غیر قانونی انزام نده
3: الارن سالش یا باز بیا چند
2: بیا زل سیده باید بیا نما مشکلی نار کار زمینه خونه ما محکوم نیستیم
3: پس کورا تو را
2: بعد شو باز سوار ما شو اینا دو مست زلوتر اون سرا
3: خب اون دوشه اینه بته
2: به چیل اصراری چه کن بیم قانونی چه بدونستم آقای ما پار رو گینیم هنزان نمیم آقای بند و خانت کامل هم بدران شد بینیم خوشن زده قاضی میتی نگو مینام آقا تو تازیت مونچه و بودم رنگ بار گوستن دلی اومه بیا تیدان اسقه رو افترم افتداری مونو بود تو اوتو همه چه تازی داستی شد اونو سیستم شما میتی هم داشتن اصلا اسقه ایت کاری
4: شاسش گله، هم باشه دو روزه، هم برگش، همه چوش خوبه دیگه. باشه یه سالی بگه خیش ما هم یه تاییدی کنی آره بینی چیزی چه به دورش بزنی ببینیش باشه صفر نیازه به گوین داره بله شون چه هزار کاره سر بدایی چه همه آماده
2: مشکل نه قول ما شمیز کارم چه انتقال ما خیش ما این نداره

0: فلانشه
1: یه هم تیم بدای من
0: کس خودمه این شام کمالس مسیر دور بزنی مدرم داخل بانک مبلغ انتقال بیمسیش بله بعد میرم دفترخونه انشالله بیا شما برین سر کارت و ما هم برین سمنده بریم بفروشیم بیشتر میکانیکی
1: فروشش و اونم مارشید خوب خرید فروش معنی که ایران
0: بازارم بد نیست خوبه خدا رو شکر بازار یه ذره راکده به خاطر شرایط جنگی یه ذره بازار راکده
1: انشالله درستی بود اما فیدن انشالله به هم یام تید فیدن سرموش دوبه
0: من در خدمت ما نستم میکنه ما اعتماد کردی مغازه نیای در اختیار ما
1: یک کار بیست ده مالان ماشینه فقط ولوشی ما بیم بینیم سه شداغه دو بند خواه امضا بزنیم
0: شما نظر لطفه دیگر اعتماد امای کنیم
1: کار بیست
0: ما در خدمت

0: این مبلغ هم واریز رو به حسابش دیگه تصویب کامل. حالا ما کار سنت انجام میدم آین
1: انجام بسید
0: نیاز نیست شما هم بره به کارت برست آین
1: شبه تنشن دید پایجش
0: بدو ما دیگه نیاز نیست
1: ندیه آن رو بخاطر چکابرا و اسقر محکوم چون های جریان دادگاهی دیمشیم دید خوشحال بدون دام دام اماده دیوان جمع
0: درست
1: ماشین داشتم او چی شاسیش کوتاوی بود
0: نه یا هم امنیتش بهتره او کوتاوی امنیتش بهتره بلندتره ماشین هم جاداره
1: باز 400 هم دارم سوای سیما چه برم سکر رو بیام
0: این فیش هم هندیست ما نیازش نریم انتقال کاملو بی یا ما شما نه دفتر اسناد چیزش انجام میدم سنش هم انتقال دام سی تو
1: از کاری داشتی چی زنگ نه دیگه ما باز رو هم
0: سی تو باشی بلاخره یه چیزی ما همین رو باید سیده چه بداریم ما در خطت مهندس باری چه دوه این کارو که انجام میدیم دیگه زنگ زنم خدمت باشه شما هم برم کار تو برست در خدمت مهندس
1: شما میرنه این آن رو ما بخاطر ایچی کبران محکوم شدیم گیم یه اصلا راحته و یاقا خیلی خوشحاله بیام یه خاطر لای ما میرنه باز کار کنیم و